0: Sebagai rakyat Malaysia, banyak nikmat kemerdekaan yang dikecapi hasil perjuangan pejuang kemerdekaan terdahulu. Dan nikmat kemerdekaan ini tidak mungkin dapat kita rasai tanpa kesepakatan, pemufakatan dan perpaduan yang kukuh dalam kalangan masyarakat negara kita. Selamat Hari Kebangsaan daripada saya, Muna Syahira.
1: Langkawi FM.
2: Langkawi sana sini.
3: Okey, Langkawi sana sini. Yang disediakan oleh Encik Pau kita. Okey, program Merdeka Geopark Walk 2026. Oh, sempena sambutan Hari Kemerdekaan baru-baru ini telah berlangsung Merdeka Geopark Walk 2026 anjuran oleh Eagle Geo Mountaineering Club dengan kerjasama LADA, Tourism Malaysia, KBS Langkawi, Koperasi Kilim serta pelbagai agensi, badan dan pertubuhan lain. Program tersebut melibatkan cabaran jarak jauh sejauh 80 km yang menguji ketahanan fizikal dan mental peserta. Seramai 50 orang peserta mengambil bahagian dalam dua kategori iaitu Ultra dan Relay dengan dataran lang sebagai lokasi permulaan dan penamat. Lebih daripada sekadar aktiviti ketahanan fizikal, program ini menjadi platform pendidikan, kesedaran dan penlibatan komuniti dalam menghayati keunikan warisan alam Langkawi. Peserta turut berpeluang mengikuti perkongsian ilmu daripada Encik Othman Aib, Fellow Pusat Penyelidikan Langkawi dan Duta Geopark berkaitan kepentingan pemuliharaan biodiversiti, flora, fauna serta geowarisan Langkawi. Dan sepanjang laluan, peserta berpeluang menghayati sendiri keindahan alam semula jadi dan nilai geowarisan yang menjadi asas kepada pengiktirafan Langkawi UNESCO Global Geopark. Penglibatan masyarakat setempat dan peserta daripada pelbagai latar belakang turut menyemarakkan semangat perpaduan, kebersamaan dan patriotisme selaras dengan semangat kemerdekaan. Itu dia, okay? Dan pastinya kita masih lagi dalam bulan kemerdekaan. Kita sambut pada 31 Ogos. Tapi akan datang kita ada Hari Malaysia pada 16 September. Jadi jangan lupa untuk teruskan kibarkan jalur gemilang. Tak salah pun. Hari-hari lain pun boleh kibarkan jalur gemilang. Okey, teruskan mendengar Radio Malaysia, Langkawi FM.

Keindahan alam yang dikurniakan Allah penduduk Langkawi harus terus dijaga. Khazanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Manfaatkan sebaiknya. Saya Iwan Syahman, mari mendengar Langkawi FM.

0: Ceria Pagi.
1: Kemerdekaan bukanlah sekadar bebas daripada penjajah secara fizikal semata-mata. Malah ia perlu dihayati dengan lebih mendalam agar kita dapat menghindari penjajahan dan pengaruh negatif yang lebih berbahaya. Sama-sama kita hayati erti kemerdekaan ini. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada saya, Wani Hasilta.

industri benih tanaman diperkasa kurangkan kebergantungan import. Sistem DIP bukan alat hukum penjawat awam. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 Pagi.

0: Industri benih tanaman tempatan diperkasa bagi mengurangkan kebergantungan terhadap sumber import sekaligus memperkukuh keterjaminan makanan negara. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Muhammad Sabu memaklumkan usaha itu meliputi pengukuhan kawal selia, pembangunan kapasiti pengeluar serta sokongan penyelidikan dan pembiakbakaan.
1: Kita tahu dunia sekarang ini soal geopolitik, soal rantaian bekalan amat penting. Jikalau berlaku tergendalanya import dan sebagainya, ia boleh menjejaskan kedudukan penghasilan security makanan negara. Sebab itu DOA, Department of Agriculture menumpukan soal mengeluarkan benih-benih baru dan benih-benih yang dianggap bersesuaian dengan cuaca dan bumi di Malaysia ini.
0: Jelas beliau, langkah berkenaan penting berikutan hampir 90% keperluan biji benih sayur sara negara masih diimport. Keputusan Bank Negara Malaysia mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75% mencerminkan pendekatan berhati-hati dalam memastikan dasar monetari terus menyokong pertumbuhan ekonomi negara. Penganalisis ekonomi Uni KL Business School, Profesor Madya Dr. Aimi Zulhazmi Abdul Rashid berpendapat pendekatan itu bersesuaian dengan pertumbuhan ekonomi Malaysia yang kekal kukuh di samping mengambil kira ketidaktentuan persekitaran global.
2: Inflasi negara terkawal pada 1.8% dengan subsidi besar-besar dan ringgit yang stabil sekitar RM4 ke RM4.5 ataupun RM4.6 berbanding dengan dolar Amerika Syarikat. Tekanan inflasi tidaklah begitu mendesak. Jadi Bank Negara mungkin tak perlu menaikkan kadar faedah ataupun OPR dalam memenuhi dasar monetarinya.
0: Profesor Madya Dr. Aimi Zulhazmi Abdul Rashid. Sebanyak 35 operasi pembenihan awan OPA berjaya dilaksanakan antara 11 Februari hingga 21 Jun lalu di kawasan sasaran dan tadahan khususnya bagi membantu meningkatkan paras air empangan. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam memaklumkan operasi itu digerakkan sebagai langkah awal menghadapi keadaan cuaca kering, kekurangan hujan serta risiko kemerosotan kualiti udara. Antara negeri yang terlibat sepanjang pelaksanaan operasi tersebut ialah Perlis, Kedah, Perak, Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Sarawak dan Sabah. Kerajaan Madani komited memastikan masyarakat India tidak dipinggirkan termasuk memperluas akses pembiayaan, memperkukuh pendidikan dan keusahawanan serta meningkatkan penyampaian bantuan kepada komuniti berkenaan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata usaha itu dilaksanakan menerusi siri lipat urus bersama pimpinan masyarakat India bagi mendengar pandangan dan keresahan yang masih dihadapi komuniti berkenaan. Langkah itu penting bagi membawa perubahan nyata kepada kehidupan rakyat termasuk masyarakat India. Sistem penilaian prestasi demerit DIP bukan mekanisme menghukum pengurusan tertinggi penjawat awam yang gagal mencapai merit ditetapkan. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar menegaskan sistem itu dilaksanakan bagi menambah baik kepimpinan dan meningkatkan mutu perkhidmatan.
3: Sebenarnya yang saya maklumkan dulu, DIP ni bukanlah untuk menghukum, tapi DIP ini untuk menambah baik kepimpinan pengurusan tertinggi penjawat awam. So itu perlu dibetulkan lah sebab DIP ni adalah salah satu daripada mekanisme agenda reformasi pengurusan awam.
0: Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar. Persimpangan bertingkat Pelabuhan Kuantan di Lebuh Raya Pantai Timur Fasa 2 yang mula dibuka hari ini bakal memperkukuh jaringan pengangkutan dan meningkatkan daya tarikan Pahang sebagai destinasi pelaburan. Menteri Besar Dato' Sri Wan Rosti Wan Ismail berkata kemudahan berkenaan akan memudahkan akses ke Pelabuhan Kuantan dan Terengganu sekaligus memendekkan tempoh perjalanan serta memberi kemudahan kepada pelabur dan pengguna dari kedua-dua negeri. Insiden pelanggaran feri dengan sebuah kapal berhampiran terminal feri Pangkalan Sultan Abdul Halim Butterworth tidak menjejaskan keyakinan pelancong terhadap perkhidmatan pengangkutan ikonik itu. Keyakinan itu disuarakan Exco Pelancongan dan Ekonomi Kreatif Pulau Pinang Wong Hon Wai sambil menyifatkan ia sebagai kes terpencil. Bagaimanapun, siasatan menyeluruh bagi melepasi punca kejadian akan dilakukan termasuk mengambil langkah penambahbaikan bagi mengelakkan kejadian sama berulang.
4: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Berita seterusnya, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat bersedia menyalurkan bantuan dan sokongan psikososial termasuk kaunseling kepada ahli keluarga rakyat Malaysia yang terjejas bencana di Nepal. Menterinya Dato' Sri Nancy Shukri berkata bantuan berkenaan akan diselaraskan bersama Kementerian Luar selepas pihaknya menerima maklumat mengenai keperluan keluarga yang terjejas.
1: Kita berhubung melalui Kementerian Luar Negara. Jadi kita dimaklumkan apabila mereka perlu nanti akan dimaklumkan kepada kita. InsyaAllah lah kita kerjasama melalui KLN. We cannot simply go macam tu saja. KLN akan membantu juga. Dia akan maklumkan kepada kita. Dia lebih daripada dong nak counselling juga.
0: Dato' Sri Nancy Shukri. Luar negara, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB memberi amaran mengenai cabaran besar untuk menyalurkan bantuan kepada mangsa banjir di Nepal selepas janraya musnah akibat bencana. Penyelaras Residen PBB, Lila Peters Yahya berkata, akses ke kawasan paling terjejas amat sukar menyebabkan pihaknya mempertimbangkan penggunaan helikopter, drone kargo dan khidmat pengangkut tempatan. Jumlah korban di Nepal dan China kini mencecah 1,280 orang manakala 5,624 masih hilang. Amerika Syarikat mengenakan sekatan baharu terhadap golongan elit pemerintah Cuba, sebuah bank milik kerajaan serta empat entiti berkaitan sektor tenaga, logam dan perlombongan negara itu. Jabatan Negara Amerika menegaskan langkah itu sebagai usaha pentadbiran Presiden Donald Trump membendung tindakan kerajaan Cuba yang didakwa menindas rakyat dan mengancam keselamatan negara. Antara yang dikenakan sekatan ialah cucu bekas Presiden Cuba, Raul Castro serta Banco Exterior de Cuba. Syria mula memusnahkan sisa program senjata kimia era bekas Presiden Bashar al-Assad yang ditemukan pada Mei lalu, termasuk bahan mentah dan peluru. Wakil tertinggi PBB bagi hal ehwal pelucutan senjata Izumi Nakamitsu berkata, pemeriksaan pada Ogos mengesahkan 42 bom udara dimusnahkan secara kekal. Menurut PBB, usaha itu penting bagi menghalang senjata berkenaan jatuh ke tangan yang salah serta menjamin keselamatan rantau. Sukan Institusi Pengajian Tinggi Sukip 2026, perenang kebangsaan Hu Hoyan membuka kempen Sukip dengan dua pingat emas buat Universiti UCSI pada hari pertama saingan renang. Emas pertama diraih menerusi acara 200 meter kuat lentang lelaki, manakala emas kedua dalam acara 4x200 meter gaya bebas berganti-ganti. Sementara itu, atlet UM Jonah Chang cemerlang lebur rekod lontar peluru sukip yang bertahan lebih sedikit dengan catatan 18.22 meter pada percubaan ketiga, memadam rekod 16.33 meter milik Adi Alifuddin Hussein dari UPM yang dilakukan pada 2012. Pingat perak milik wakil UKM Nathaniel Majid, manakala atlet UPM Kamal Farhan Abdul Rahman meraih gangsa. Penyerang Tottenham Hotspur Richarlison berkemungkinan mengakhiri kariernya bersama kelab itu selepas tidak disenaraikan dalam skuad 25 pemain bagi saingan Liga Perdana Inggeris. Pengerus Spurs Roberto De Zerbi sebelum ini berkata Richarlison berkali-kali kali menyatakan hasrat untuk meninggalkan kelab itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Industri benih tanaman diperkasa, kurangkan kebergantungan import. Sistem DEEP bukan alat hukum penjawat awam. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Tag DJ September ini bersama-sama dengan pelajar-pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Mahsuri. Wan Muhammad Adib bin Wan Fazirul Latif dan Nur Alia Damia binti Muhammad Azril. Sabtu 5 September 2026 pukul 5:15 petang hanya di
1: Langkawi FM.

Jalur gemilang adalah satu lambang dan identiti negara yang perlu disanjung oleh setiap warga negara. Ramai menunjukkan semangat patriotisme dengan menghias rumah, premis perniagaan, sekolah dan kenderaan dengan mengibarkan bendera jalur gemilang mengikut kreativiti. Namun, terdapat beberapa cara pemasangan bendera yang betul perlu diikuti oleh anda kerana jalur gemilang dikibarkan secara tertib sebagai lambang kebesaran dan kedaulatan negara. Bendera jalur gemilang hendaklah dipasang secara melintang sahaja untuk saiz biasa. Bendera tidak boleh digantung secara terbalik dan tidak boleh digantung secara menegak. Sekiranya bendera disambung dalam kuantiti yang banyak, iaitu secara flat line, kedudukan bendera haruslah dipasang secara melintang. Bendera kereta dikibarkan di bahagian hadapan kereta, sama ada di tengah, kanan atau kiri kereta. Di peringkat persekutuan, amalan menggunakan bendera kereta hanyalah dikhaskan kepada pembesar-pembesar tertentu. Jom kibar jalur gemilang.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Adam Mauri Salahuddin dalam berita semasa Radio Malaysia Langkawi FM. Berita semasa pagi ini dimulakan dengan 35 operasi pemberian awan OPA berjaya dilaksanakan antara 11 Februari hingga 21 Jun lalu di kawasan sasaran dan tadahan khususnya bagi membantu meningkatkan paras air empangan. Menurut kenyataan Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam NRES, tindakan tersebut digerakkan sebagai langkah awal menghadapi keadaan cuaca kering, kekurangan hujan serta risiko kemerosotan kualiti udara. Antara negeri yang terlibat sepanjang pelaksanaan operasi tersebut ialah Perlis, Kedah, Perak, Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Sarawak dan Sabah. Daripada operasi yang dijalankan, 90% berjaya menghasilkan hujan sekaligus membantu meningkatkan paras air di kebanyakan empangan yang disasarkan. Dalam pada itu, NRES turut mempertimbangkan pelaksanaan OPA sebagai langkah sokongan bagi menangani keadaan jerebu tertakluk kepada kewujudan awan sesuai dan keadaan atmosfera serta mengambil kira pelan tindakan jerebu kebangsaan PTJK dan tahap kualiti udara semasa. Berita seterusnya. Rakyat Malaysia ditahan di luar negara kerana disyaki terbabit kegiatan penyelundupan dadah menjadi sumber maklumat penting kepada pihak berkuasa negara ini dalam usaha mengenal pasti rangkaian jenayah itu. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, kerjasama dengan negara jiran menerusi hubungan polis to polis dan platform ASEAN membolehkan pihak berkuasa Malaysia mendapatkan akses untuk menemubual rakyat negara ini yang ditahan di luar negara. Datuk Seri Saifuddin Nasution berkata, pihak berkuasa turut cuba mengenal pasti sama ada individu berkenaan bertindak secara bersendirian atau merupakan sebahagian daripada rangkaian jenayah terancang. Beliau berkata pada masa sama, Malaysia menghormati kedaulatan serta undang-undang negara yang menahan rakyatnya. Namun hubungan baik antara agensi penguat kuasa membolehkan pihak berkuasa mendapatkan akses kepada individu terbabit. Beliau berkata demikian sebagai mengulas mengenai laporan media antarabangsa bahawa seorang lelaki warga negara Malaysia yang berusia 62 tahun ditahan Jabatan Kastam Chennai India selepas cuba menyeludup 3.452 kilogram ganja hidroponik bernilai kira-kira 1.20 kor atau RM520,000 ke negara berkenaan 31 Ogos lalu.
1: Dengarkan 34 radio RTM di RTM Klik.
0: Berita seterusnya. Golongan kebun kecil menyumbang 88.7% kepada pengeluaran getah hasil negara sehingga Jun lepas, sekaligus membuktikan peranan penting mereka dalam memastikan kelangsungan industri komoditi itu. Menteri Perdagangan dan Komoditi Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad berkata, kesejahteraan dan keperluan perkebun kecil sentiasa menjadi keutamaan kementerian termasuk memastikan mereka mendapat akses mudah kepada maklumat, bantuan, khidmat nasihat dan teknologi. Beliau berkata demikian kepada Majlis Pelancaran Perkhidmatan Kaunter Getah untuk Rakyat Gerak DC. Noraini berkata pelaksanaan kaunter gerak menerusi konsep pusat sehenti dapat membawa perkhidmatan kerajaan lebih dekat kepada pekebun kecil dengan menghimpunkan pelbagai perkhidmatan di satu lokasi. Beliau berkata ia membolehkan pekebun kecil mendapatkan maklumat dan khidmat nasihat serta mengemukakan permohonan berkaitan industri getah dengan lebih mudah. Noraini ketika mengulas mengenai pemilihan Kedah sebagai lokasi pelancaran berkata, daerah SIG mempunyai komuniti pekebun kecil yang getah yang besar dengan 8,761 pemegang permit autoriti transaksi getah 4G. Mengusahakan tanaman getah melibatkan kawasan seluas lebih 10,800 hektar. Beliau berkata di seluruh Kedah terdapat 47,855 pemegang 4G dengan keluasan tanaman getah yang diusahakan mencecah lebih 59,000 hektar. Berita seterusnya, Kedah FA dijangka melakukan rombakan besar-besaran terhadap kesebelasan utama bagi menentang Negeri Sembilan FC 2 dalam saingan Liga A1 Semi-Pro ditampin Ahad ini susulan jadual padat pasukan itu. Ketua jurulatihnya Akmal Rizal Ahmad Rakli berkata, lebih ramai pemain simpanan diturunkan bagi memastikan pemain utama mendapat rehat secukupnya untuk berhadapan Star City FC bagi aksi timbal balik Piala FA Selasa depan. Beliau berkata keputusan itu penting bagi menjaga tahap kecergasan pemain utama selepas Kedah FA terikat 2-2 dengan Star City FC dalam aksi pertama di Stadium Darul Aman. Dalam hal itu, Akmal Rizal berkata, tidak berhasrat melakukan perubahan besar terhadap corak permainan Kedah FA memandangkan sebahagian besar skuad dibentuk sejak musim lepas dan mempunyai persefahaman yang baik. Beliau berkata pendekatan diterapkan juga masih mempunyai persamaan dengan corak permainan kendalian jurulatih terdahulu, namun beberapa elemen baharu disesuaikan bagi memastikan kemenangan pasukan. Sampai di sini dulu berita semasa pagi ini. Terus ikuti kami di semua platform media sosial untuk mengetahui perkembangan semasa dalam dan luar negara. Sekian berita semasa, berita disediakan oleh Adam Haris Salahuddin. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: tahu apa yang viral,
1: cerita-cerita panas terkini,
0: berita-berita sensasi,
1: fakta yang jarang diketahui.
0: Jangan lupa bersama kami, Apa Cet?
1: Setiap Ahad pukul 3 hingga 4 petang menerusi segmen ekspresi.
0: Hanya di Langkawi FM 104.8.
1: Ya, untukmu.
2: Teen Beat this September featuring students from Sekolah Menengah Kebangsaan Mahsuri, Muhammad Amir Ashmal bin Ahmad Shakir and Kenji Law. Saturday, 5 September 2026 at 2 p.m. only on Langkawi FM.
0: #DJ.
2: #DJ September ini bersama-sama dengan pelajar-pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Mahsuri. Wan Muhammad Adib bin Wan Fazirul Latif dan Nur Alia Damia binti Muhammad Azril. Sabtu, 5 September 2026, pukul 5.15 minit petang, hanya di
3: Langkawi FM.
0: Hai, bersama saya Yaya.

0: Best juga guna wifi percuma kat kedai kopi ni. Boleh terus bayar bil dan shopping online.
1: Awas, jangan lakukan transaksi perbankan atau urusan jual-beli menggunakan wifi awam. Rangkaian terbuka mudah digodam dan maklumat peribadi anda boleh dicuri.
0: Eh, akaun bank saya hilang duit.
1: Untuk keselamatan, gunakan rangkaian peribadi godam dan maklumat peribadi anda boleh dicuri.
0: Eh, akaun bank saya hilang duit.
1: Untuk keselamatan, gunakan rangkaian peribadi atau data mudah alih bila membuat bayaran online. Pastikan

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: Sukan RTM sebelum ini dikenali sebagai RTM HD Sport dan kemudian RTM Sport.
0: RTM 80.
3: Hai, bersama saya Yaya.

0: Eh, hi Alice.
1: Hi Kiki. Cantiknya radio yang awak tengah pegang tu. Awak dengar siaran mana tu?
2: Ha, saya tengah layan lagu kat Radio Malaysia Langkawi FM.
1: Eh, Langkawi FM tu RTM kan? Yang ada 34 stesen seluruh Malaysia tu kan, kan, kan, kan?
2: Ha lah.
1: Apa dia punya frekuensi?
2: Oh, frekuensi Langkawi FM ke? 104.8. Tapi kalau nak dengar kat handphone, lagi mudah. Muat turun je aplikasi RTM Click. Tak dengar kat mana-mana pun boleh, Alice. Jangan lupa aktifkan internet juga, nak.
1: Wow, menariknya. Jom dengar sama-sama.
2: Radio Malaysia Langkawi FM 104.8.
3: Ya, untukmu.
4: Langkawi FM.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: Sukan RTM sebelum ini dikenali sebagai RTM HD Sport dan kemudian RTM Sport.
0: RTM 80. You're tuning in to Activate on 104.8 Langkawi FM.

0: Selamat datang ke Langkawi. Di sinilah keindahan alam bertemu budaya. Dari makam Mahsuri hinggalah ke Pandak Maya, segalanya mempunyai cerita dan legenda yang tersendiri. Nikmati dan cintailah keindahan alam kita. Selamat datang ke Pulau Langkawi.
1: Teen Beat this September featuring students from Sekolah Menengah Kebangsaan Mahsuri, Muhammad Amir Ashmal bin Ahmad Shakir and Kenji Law. Saturday, 5th September 2026 at 2 p.m. only on Langkawi FM.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: Sukan RTM sebelum ini dikenali sebagai RTM HD Sport dan kemudian RTM Sport.
0: RTM 80.
3: You're tuning in to Activate on 104.8 Langkawi FM.

0: #DJ.
1: #DJ September ini bersama-sama dengan pelajar-pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Mahsuri. Wan Muhammad Adib bin Wan Fazirul Latif dan Nur Alia Damia binti Muhammad Azril. Sabtu 5 September 2026 pukul 5:15 petang hanya di
2: Langkawi FM.

0: Radio Malaysia, Langkawi FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan kita, apabila kita bangun daripada tidur, kita akan ada satu sifat untuk nak mencari sesuatu yang nak menyara kehidupan kita dan ahli keluarga kita. Jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, pencarian tadi pastikan halal yang jelas dan haram yang jelas. Apa kata dalam hadis riwayat Muslim? Al-halalu bayyinun wal-haramun bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Maksud daripada hadis ini, yang halal jelas, yang haram pun kena jelas, dan di antara keduanya ada satu perkara yang boleh membawakan kita kepada bahaya, iaitu mushtabihat, syubhah. Jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, mungkin di kalangan kita, kita lupa. Nah, kita lupa. Kita duk cari. Memanglah kita dah jelas dah, ini haram tak boleh, ini halal boleh. Tapi tengah-tengah tu, antara halal dan juga haram, ada satu lagi benda yang kita kena jaga, syubhah. Apa kata Allah dalam surah Al-Maidah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul la yastawil khabithu wat-tayyib. Katakanlah, sudah daripada hadis dan firman Allah ini, tidak sama yang buruk dengan yang baik. Jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, perkara yang baik dengan tak baik ni memang tak sama, dan kita tak boleh nak samakan semua benda tu. Nah, jadi kita kena bezakan. Apa yang boleh membezakan kita tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, iaitu ilmu. Ilmu ini jugalah memandukan kita. Hak ni tak boleh, hak ni boleh. Jadi tuan-tuan, kita pun tahu dah pentingnya kita ini semua kena belajar, terutamanya untuk nak melaksanakan ibadat dalam seharian kita. Mudah-mudahan insya-Allah doa kita dimakbulkan oleh Allah. Allah Ta'ala jauhkan daripada perkara-perkara yang syubhah terutamanya. Sebab syubhah ni dia tak nampak. Nah, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Muslimin dan muslimat, sebentar lagi pada pukul 4.25 minit petang, maka berkumandanglah azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Langkawi.

0: Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim telah memperkenan pengisytiharan darurat bencana di seluruh Serian Sarawak susulan keadaan jerebu yang telah mencapai tahap pencemaran udara yang membahayakan kesihatan dan keselamatan orang ramai. Keputusan ini dibuat setelah mengambil kira nasihat Perdana Menteri dan Premier Sarawak serta agensi berkaitan mengenai tahap kualiti udara di kawasan berkenaan. Langkah-langkah yang perlu secara lebih berkesan akan diambil bagi melindungi kesihatan serta kebajikan penduduk yang terjejas. Cadangan beberapa pemimpin parti politik agar pilihan raya umum diadakan lebih awal akan diteliti Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sebelum dipersembahkan kepada Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Beliau berkata, buat masa ini tumpuan diberikan kepada agenda ekonomi, kesejahteraan rakyat serta usaha membanteras salah guna kuasa dan rasuah. Datuk Seri Anwar menekankan pentadbiran negara masih stabil dan mandat rakyat akan terus digunakan untuk memastikan pentadbiran berjalan dengan baik. Sementara itu, Datuk Seri Anwar menegaskan pengurusan Lembaga Tabung Haji TH wajar dikawal selia dengan lebih ketat menerusi pindaan Akta Tabung Haji bagi memastikan institusi itu ditadbir secara berhemah dan telus. Antara cadangan yang sedang dipertimbangkan ialah memperkukuh mekanisme kawal selia dengan penglibatan Suruhanjaya Sekuriti Malaysia dan Bank Negara Malaysia. Jelas beliau, langkah itu penting bagi memastikan pengurusan TH sentiasa tertakluk kepada pemantauan selain melindungi kepentingan pendeposit menerusi tadbir urus, pengurusan risiko dan pematuhan piawaian kewangan yang lebih kukuh. Menyentuh peluang golongan muda, lebih banyak ruang untuk meneroka bidang ekonomi baru akan diteliti menerusi Belanjawan 2027, termasuk penyediaan laluan yang lebih jelas untuk mereka. Menteri Ekonomi Akmal Rasulullah Muhammad Nasir berkata, antara bidang yang diberi perhatian ialah pasaran saham dan pemilikan equity bagi memberi peluang kepada golongan muda mempelajari serta meneroka segmen ekonomi berkenaan.
1: Kita melihat ingin membuka satu dua ruang supaya talent ataupun bakat anak muda ini ada juga chance ataupun peluang untuk satu segmen atau dua segmen yang sebelum ini tidak terbuka untuk anak muda. Terutamanya dari segi mungkin dari segi pasaran saham, dari segi pemilikan yang untuk membolehkan mereka mempelajari satu lagi ataupun melangkaui satu lagi segmen ataupun sektor yang baru.
0: Dalam perkembangan lain, Akmal Nasrullah menyifatkan program Junior Innovaton musim kedua 2026 lebih inklusif dan kompetitif. Susulan penyertaan yang diterima melebihi jangkaan lebih 6,000 peserta.
1: Junior Innovaton 2026 ini lebih inklusif, yang mana kita buka satu kategori baru untuk murid-murid berkeperluan pendidikan khas ataupun MBPK. Malah kategori mereka pun kita sediakan juga hadiah untuk pertandingan kategori tunas kencana. Perkara yang kedua dari segi Junior Innovaton untuk tahun 2026, ianya sememangnya semakin kompetitif.
0: Tambahnya, peserta bukan sahaja perlu mempunyai idea yang baik, malah mampu meyakinkan juri profesional dalam tempoh yang singkat menerusi penyampaian, pengenalpastian masalah dan penyelesaian yang dikemukakan. Kategori baru murid berkeperluan pendidikan khas membuka peluang kepada golongan itu untuk bersama-sama mengetengahkan idea dan inovasi. Semua universiti ditetapkan untuk mengintegrasikan elemen kecerdasan buatan AI dalam kurikulum sedia ada sebagai sebahagian daripada proses pembelajaran merentas bidang pengajian. Demikian menurut Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Pendekatan itu penting susulan perkembangan pesat AI yang kini menjadi sebahagian daripada pendidikan selain berfungsi sebagai alat bantu dalam pembelajaran. Beliau berkata demikian selepas merasmikan makmal supercomputer AI yang dikuasakan teknologi NVIDIA DGX Park di Asia Pacific University of Technology and Innovation, Bukit Jalil, Kuala Lumpur.
2: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

berita seterusnya. Perkembangan tragedi lemas di Pantai Tanjung Lompat di Desaru Rabu lepas. Mayat mangsa ketiga ditemukan pada 11 suku pagi tadi, 5 km dari lokasi kejadian. Timbalan Ketua Polis Daerah Kota Tinggi, Deputi Superintenden Muhammad Syamsuri Muhammad mengesahkan, mangsa Adib Hafiz Kamal, 16 tahun, ditemukan pasukan penyelamat serta orang awam. Mayat dibawa ke Hospital Kota Tinggi untuk dibedah siasat. Manakala operasi untuk mencari mangsa hilang terakhir, Muhammad Haiman Fitri Supian, 16 tahun, masih diteruskan. Setakat ini, tiga mangsa telah ditemukan, iaitu Alif Taqiyuddin Kamal Hasrul, Muhammad Taqif Rayyan Rumaino dan Adib Hafiz Kamal. Enam lelaki tempatan ditahan disyaki terlibat dalam sindiket penyeludupan dadah antarabangsa yang berkaitan dengan penahanan seorang pembantu juruterbang warga Malaysia di Jakarta, Indonesia pada Julai lepas. Menurut pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Datuk Husin Omar Khan, suspek berusia 23 hingga 50 tahun ditahan dalam operasi khas dari 20 hingga 28 Ogos di beberapa lokasi. Kesemua suspek ditahan mengikut Akta Dadah Berbahaya, langkah-langkah pencegahan khas 1985 bagi melengkapkan siasatan. Terdahulu, pembantu juruterbang itu ditahan di lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta selepas disyaki cuba menyeludup 25 kilogram dadah. Perkembangan banjir dahsyat di Nepal, kumpulan ketiga bantuan kemanusiaan kecemasan China tiba di lapangan terbang antarabangsa Tribhuvan Kathmandu. Turut tiba kumpulan keempat yang terdiri daripada 10 pakar DNA, Duta Besar China ke Nepal Zhang Maoming dan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Nepal Mahabir pun memaklumkan bantuan kecemasan kali ini termasuk peti mayat, bahan pencegah wabak dan barang keperluan harian yang amat diperlukan pihak Nepal. Pakar DNA China akan segera memulakan kerja bagi membantu pihak Nepal mengenal pasti identiti mangsa yang terkorban. Sementara itu, Emiriah Arab Bersatu UAE menghantar pasukan penyelamat bagi membantu usaha bantuan banjir itu. Menerusi agensi berita Emirates, misi berkenaan disertai pakar dalam tindak balas bencana, pemindahan perubatan dan pertolongan cemas. UAE sebelum ini menghantar dua pesawat membawa 128 tan bantuan kemanusiaan ke Nepal serta memperuntukkan $10 juta bagi membantu mangsa yang terjejas. Ini pula mengenai konflik di Selat Hormuz. Korea Selatan sedang mempertimbangkan untuk menyumbang kepada usaha keselamatan Amerika Syarikat di selat berkenaan selagi tidak menjejaskan kesiapsiagaan ketenteraan negara itu. Pejabat Presiden Korea Selatan dalam kenyataan menegaskan bahawa tiada keputusan dibuat berhubung bentuk sumbangan sebenar. Ia susulan laporan penyiar tempatan JTBC bahawa kerajaan Korea Selatan cenderung menghantar tentera bagi membantu operasi di selat berkenaan dan sedang meneliti butirannya sebelum mendapatkan kelulusan parlimen. Beralih ke sukan, keputusan melepaskan peluang untuk kembali menerajui Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM dibuat selepas mengambil kira kepentingan dan masa depan bola sepak negara secara menyeluruh. Tan Sri Hamidin Mohd Amin yang juga Presiden Kehormat FAM mahu badan induk bola sepak negara terus kukuh, bersatu dan kembali mendapat keyakinan rakyat, khususnya penyokong serta peminat bola sepak tanah air. Beliau juga enggan sesi pemilihan menjadi punca perpecahan dalam kalangan ahli gabungan dalam melaksanakan agenda pembaharuan dan pembangunan bola sepak negara. Akhir sekali, tenis terbuka Amerika Syarikat, pilihan kedua dari Kazakhstan, Elena Rybakina, bara ke pusingan ketiga selepas menewaskan pemain Spanyol Jessica Buzas Maniero 6-2, 6-4. Rybakina akan menentang pemain Ukraine Yulia Starodubseva. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Agung perkenan darurat di Serian. Perketat kawal selia TH lindungi kepentingan pendeposit. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum makcik.
1: Waalaikumsalam. Mari sini ni, mari sini. Makcik kat dapur ni ha, baru beli stok makanan untuk cucu.
0: Ya Allah, makcik ni nak buka kedai jual gula-gula ke?
1: Alah, budak-budak lo ni kan, kan suka benda-benda manis lagu ni. Lagi manis, lagi laju dia pun makan. Kalau nasi tu ke, bukan main susah nak telan.
0: Itulah yang bahayanya makcik. Sepatutnya kena kawal pemakanan budak-budak ni pada depa kecil lagi.
1: Bahaya apa pula? Dulu anak-anak makcik makan gula tarik lah, gula kapas lah, ayak sirap sampai 2-3 warna lagi. Elok je depa membesar.
0: Elok tu elok, tapi zaman lo ni ramai kanak-kanak pada kecil lagi dah dapat penyakit macam-macam makcik.
1: Alah, budak memang suka makan pun kan, nak gula-gula, coklat lagi.
0: Suka makan tu tak salah makcik, tapi kalau dah terlalu banyak gula, budak pun boleh terjejah.
1: Terjejah apa pula Nani?
0: Nanti cepat rosak gigi budak-budak tu makcik.
1: Loh, patutlah cucu makcik umur 6 tahun dah takut nak jumpa doktor gigi.
0: Ha, sebab gula bila melekat kat gigi boleh jadi keris.
1: Patutlah no, malam-malam dia duduk menangis pegang pipi kata sakit gigi lah apalah.
0: Selain tu makcik, budak yang terlalu banyak ambil makanan manis ni boleh jadi terlalu aktif dan susah nak fokus.
1: Maksud hang macam cucu makcik ni yang suka lari duduk keliling rumah pakai baldi buat buh topi apa semua macam tu ke?
0: Oh, lebih kurang macam tu lah makcik.
1: Tapi kalau tak bagi makan yang manis-manis ni, kesian juga lah ni merajuk budak-budak kan.
0: Bukan tak boleh bagi langsung makcik. Boleh tu boleh, tapi kenalah kawai. Sekali-sekala tak ada masalah lah. Cuma bukanlah hari-hari.
1: Nak kawal lagu mana dah? Asal aku pergi kedai je kan, cucu selalu duk pesan jangan lupa beli gula-gula noh dengan ayak manis dia kata.
0: Oh, kurang kalau bagi gula-gula coklat dengan ayak manis tu.
1: Entahlah Nani.
0: Ha, makcik, gantikan dengan buah ke makanan lebih sihat pun boleh makcik.
1: Cucu makcik tu tengok buah apple tu pun dia buat muka macam tak senang duduk, macam nak kena buat kerja sekolah noh. Punya dah tak suka makan buah.
0: No, sebab budak-budak ni bila mereka dah besar dengan rasa manis, memang susah nak makan makanan berkhasiat ni.
1: Betul juga no.
0: Bila lidah kita dah besar rasa manis gula yang tinggi, makanan besar dah rasa tawak, tak sedap pada dia.
1: Loh, patutlah dia kata buah tak sedap Nani oi.
0: Ah, ni lah buah pun kena lawan dengan gula-gula, dengan coklat tu, dengan ayak manis semua bagai tu.
1: Tapi kan, iklan lo ni kan, makanan lo ni semua nampak sedap-sedap no. Macam iklan apa tu, makanan segera tu lah kan. Ada saja promosi. Kita hak tengok ni pun gambar saja pun rasa terliur.
0: Oh, itulah cabaran dia makcik. Sebab tu kita yang dewasa ni kenalah bijak memilih makanan untuk jadi contoh pada kanak-kanak.
1: Makcik ni bukan apa, kadang-kadang kesian tengok budak-budak cucu-cucu tu kan, nangis-nangis Nani oi, nak gula-gula, nak manis-manis.
0: Kalau selalu ikut, nanti dia makin ketagih dengan gula makcik.
1: No, ketagih pula dah.
0: Ha lah, bila selalu dah makan manis, badan dengan otak rasa nak lagi, nak lagi. Ha, memang tak cukup lah.
1: Macam aku dengar drama bersiri lah no. Lepas habis satu-satu episod sambung.
0: Bezanya drama bersiri tu tak rosakkan gigi, tapi buat makcik emosi.
1: Betul lah Nani.

0: Ekspresi Kenangan Langkawi FM.
1: Radio Malaysia Langkawi FM 104.8. Ya untukmu. Itu dia sebentar tadi, Crystal dengan lagunya Delaila. Baru saja menghiburkan anda. Jadi siapakah Delaila? Adakah kekasih lama anda? Tak ada. Melawak je. Seandainya ya, biarkan ia. Rindu boleh, kembali jangan. Tapi ada kalanya rindu boleh, kembali pun boleh. Dia tengok situasi. Baik, saya nak bawakan untuk anda semua perkongsian Langkawi Seri Sini bagi 4 September dengan tajuknya Program Merdeka Jopak 2026. Sebenarnya sambutan Hari Kemerdekaan baru-baru ini telah berlangsung Merdeka Geopark Walk 2026 anjuran oleh Eagle Geo Mountaineering Club dengan kerjasama LADA, Tourism Malaysia, KBS Langkawi, Koperasi Kilim serta pelbagai agensi badan dan pertubuhan lain. Program tersebut melibatkan cabaran jarak jauh sejauh 80 km yang menguji ketahanan fizikal dan mental peserta. Seramai 50 orang peserta telah mengambil bahagian dalam dua kategori iaitu Ultra dan Relay dengan dataran Lang sebagai lokasi permulaan dan penamat. Lebih daripada segala aktiviti ketahanan fizikal, program ini menjadi platform pendidikan, kesedaran dan penglibatan komuniti dengan dalam menghayati keunikan warisan alam. Peserta turut berpeluang mengikuti perkongsian ilmu daripada Encik Othman Ayib, Fellow Pusat Penyelidikan Melangkawi dan Duta Geopark berkaitan kepentingan pemeliharaan biodiversiti.

0: Ekspresi Kemenangan setiap hari 5.15 minit petang hingga 7 malam di Langkawi FM.
1: Hai Fiona.
2: Hai Jo.
1: Fiona sibuk.
2: Hai, tengah layan apa tu?
3: Tengah layan drama kat TV 1 ni ha.
2: Aik, tengok di telefon macam mana tu?
3: Ha, kau mesti tak tahu kan? Kita sekarang dah boleh tengok TV RTM Hello. Di mana saja. Secara langsung pula tu, TV 1, TV 2, TV OK. Ha, berita RTM, berita sukan semualah. Boleh tengok percuma je. Bukan tak tahu kalau berita RTM sahih betul.
2: Menarik. Cuba aja cara nak tengok tu macam mana.
3: Guna aplikasi RTM klik je. Muat turun di Play Store. Saluran radio RTM pun boleh dengar secara langsung tau.
2: Meriah. Lepas ni tak susah dah lah kalau nak pergi mana-mana. Kena pula tengah drama aku nak mula kan?
3: Oh, tahu tak apa.

0: berita seterusnya. Seramai 31 pendatang asing tanpa izin Parti Indonesia dihantar ke pulang ke negara asal melalui lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang LTAPP semalam menerusi program Rentan. Jabatan Imigresen Kedah dalam kenyataan memaklumkan mereka terdiri daripada 9 lelaki, 19 wanita, 2 kanak-kanak lelaki dan seorang kanak-kanak perempuan. Menurut kenyataan itu, parti terbabit dikesan melakukan kesalahan mengikut Akta Imigresen 1959-63, Akta 155 serta Peraturan-Peraturan Imigresen 1963 dan selesai menjalani hukuman sebelum proses penghantaran pulang ke negara asal dilaksanakan.
1: Dengarkan 34 Radio RTM di RTM Klik.
0: Berita seterusnya. Polis menahan pemandu lori yang disyaki terbabit dalam kemalangan dengan sebuah motosikal di Jalan Gurun Jeniang semalam yang mengakibatkan seorang kanak-kanak lelaki berusia 12 tahun maut. Mangsa Muhammad Ilham Firdaus Muhammad Irwan, 12 tahun, meninggal dunia di tempat kejadian akibat kecederaan parah. Ketua Polis Daerah Kuala Muda, Assistant Commissioner Hanyan Ramlan berkata, lelaki berusia 40 tahun itu ditahan bagi membantu siasatan berhubung kemalangan berkenaan. Suspek direman 3 hari bermula bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan APJ 1987.

Itu dia salah satu lagu yang terpaling ikonik daripada kumpulan Bumi Putera Rockers, iaitu Seribu Tahun Takkan Mungkin. Seribu tahun takkan mungkin mengubah hati yang telah lama tawar hati. Agitu. Ada waktunya kita tersenyum bukan sebab bahagia, tetapi sebab sudah lama belajar menyembunyikan luka. Kalau hari ini hati anda semua penat, berehatlah. Kerana setiap air mata yang jatuh dalam diam, hanya Tuhan yang tahu menilainya. Jadi teruslah berjalan walaupun perlahan. Mungkin bahagia itu belum tiba, tetapi percayalah, ia sedang menuju anda. Seterusnya saya putarkan, saya tunaikan permintaan Abby Hashim yang meminta lagu daripada kumpulan Ellie Katz, Andainya Aku Pergi Dulu. Dan seandainya saya pergi dulu, saya meminta maaf. Jikalau ada salah silap, maafkan saya. Akitu.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam Ringkas 7 Malam. Kualiti udara di Serian dan Kuching, Sarawak masih berada pada tahap berbahaya setakat 6 petang ini. Berdasarkan Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia, Stesen Pemantauan di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Serian merekodkan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU 514, manakala Kuching 301. Dua lagi kawasan di Sarawak mencatatkan bacaan IPU pada tahap sangat tidak sihat, iaitu Semarahan 288 dan Seri Aman 242. Sementara itu, 16 stesen merekodkan bacaan IPU tidak sihat melibatkan 7 kawasan di Sarawak, manakala 5 lagi di Johor dan 4 di Sabah. Tiada kompromi terhadap penternak babi yang melepaskan sisa kumbahan secara haram sehingga mencemarkan parit dan sungai di Kampung Selamat. Exco Perancangan Bandar dan Desa Pulau Pinang, Heng Moi Lee berkata tindakan saman dan dakwaan mahkamah akan diambil menerusi pemantauan mingguan Jabatan Perkhidmatan Veterina. Penternak kini diwajibkan menghantar sisa ke loji biogas Ampang Jaja. Selepas fasa pembersihan premis selesai, kerja pemulihan parit Cina akan dilaksanakan sepenuhnya. Genap 69 tahun penubuhan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR hari ini. Suruhanjaya itu terus komited mengurus proses pilihan raya negara secara adil, telus, cekap dan berintegriti. Menerusi hantaran di Facebook, SPR memaklumkan komitmen itu selaras perubahan zaman dalam usaha memperkukuh sistem demokrasi menerusi pilihan raya dan terus meningkatkan penyampaian perkhidmatan kepada masyarakat dengan cekap dan telus. Suruhanjaya itu ditubuhkan pada 4 September 1957 mengikut perkara 114 Perlembagaan Persekutuan. Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan NUTP memperuntukkan 1.5 juta ringgit setahun bagi menanggung kos guaman ahlinya yang berdepan tindakan undang-undang berkaitan tugas sebagai guru. Presidennya Aminuddin Awang memaklumkan bantuan itu meliputi kes saman sivil dan pendakwaan jenayah dengan kos guaman bagi sesetengah kes mencecah RM80,000. Saman sivil kini semakin banyak difailkan terus terhadap guru berbanding kerajaan atau jabatan pendidikan. Kementerian Pertahanan MINDEF mengambil kira pengalaman Malaysia berdepan ancaman keselamatan selain perkembangan pertahanan negara jiran sebagai asas dalam merancang keupayaan pertahanan negara. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahri berkata ia termasuk perhatian terhadap pembangunan pertahanan Filipina khususnya di kawasan kepulauan yang berhampiran Malaysia. Menurut Adli, langkah itu juga merupakan sebahagian daripada perancangan keselamatan negara khususnya bagi Sabah. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Ikuti ulasan berita selepas ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Penerima sumbangan tunai rahmah STR berumur 40 tahun ke atas layak mendapat saringan kesihatan percuma melalui peka B40. Nikmati juga bantuan alat perubatan sehingga RM20,000, insentif rawatan kanser dan tambang pengangkutan. Jumpa kami di Dewan Flat Sri Sabah 3BKL, KRT Taman Muda Fasa 1KL, PPR Batu Muda KL, Taman Sungai Besar.

0: berjuang dengan senjata tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kembali bersama saya dengan saya, Yonorosi, Nasional Malam di Nasional FM. Sentiasa di hati bersama dengan Reza untuk Nasional Malam pada malam ini, edisi hari Jumaat penghulu segala hari buat anda semua. Semoga malam ini juga menjadi malam yang terbaik buat kita. Seperti biasa, perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda yang diambil menerusi portal berita RTM, di mana nilai keseluruhan pelaburan yang direkodkan sempena Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 kini mencecah RM9.3 bilion mengatasi sasaran awal Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan iaitu RM8 bilion. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan iaitu Dato' Sri Muhammad Sabu, menurut beliau, pencapaian itu direkodkan sehingga hari ketujuh penganjuran MAHA 2026 dengan jumlah berkenaan dijangka terus meningkat menjelang penutupan acara. Dan China menjadi antara negara yang merekodkan jumlah kerjasama Memorandum Persefahaman MOU paling tinggi pada MAHA kali ini selain beberapa negara lain termasuk Uzbekistan. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas majlis menandatangani Memorandum Persefahaman MOU pada hari ini. Untuk perkongsian yang seterusnya, Afin Group mengukuhkan lagi penglibatan dalam arena sukan tanah air menerusi jalinan kerjasama sebagai rakan perbankan rasmi Selangor FC. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Selangor FC, Dr. Johan Kamal Hamidun menyifatkan kerjasama strategi itu dalam usaha memperkasakan pembangunan sukan belia serta komuniti khususnya di Selangor selain memacu aktiviti ekonomi tempatan. Kerjasama ini memberi manfaat kepada Selangor FC dan Affin Bank berkongsi kepakaran dan saling memberi sokongan selain menghargai kepercayaan pihak swasta dalam menggunakan platform bola sepak untuk mengembangkan nilai serta aktiviti yang memberi manfaat kepada kedua-dua pihak. Beliau berkata demikian pada majlis penandatanganan dan sesi pertukaran dokumen antara pihak penganjuran, antara pihak pengurusan Afin Group, Wan Razli Abdullah Wan Ali sebagai Ketua Pegawai Eksekutif CEO dan Selangor FC yang turut disaksikan Raja Muda Selangor Tengku Amir Shah Sultan Sharafuddin Idris Shah. Perkongsian info semasa yang diambil menerusi portal berita RTM yang saya dapat kongsikan kepada anda untuk berita terperinci dalam dan luar negara. Berita utama 9 malam akan bersama-sama dengan anda dari pusat berita Radio RTM.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Lancome, saya boleh sebantu. Cari Ramlan sekarang!
3: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
4: Terus setia, Nasional Malam.

0: Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim memperkenan perisytiharan darurat di Serian, Sarawak susulan keadaan jerebu yang membahayakan kesihatan dan keselamatan orang ramai. Keputusan itu dibuat selepas mengambil kira nasihat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Oping serta agensi berkaitan. Pejabat Perdana Menteri memaklumkan kerajaan akan terus memantau perkembangan semasa serta menyalurkan nasihat kesihatan dan tindakan mitigasi segera kepada orang ramai. Sementara itu, 647 sekolah rendah dan menengah di Sarawak akan ditutup sementara bermula 7 hingga 11 September ini. Berikutan bacaan IPU di beberapa kawasan negeri itu berada pada paras tidak sihat. Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak memaklumkan penutupan itu membabitkan 563 sekolah rendah dengan lebih 100,000 murid serta 84 sekolah menengah melibatkan kira-kira 90,000 murid. Sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah akan dilaksanakan sepanjang tempoh tersebut bagi memastikan proses pembelajaran dapat diteruskan. Dalam perkembangan berkaitan, pakar Governance Persekitaran Universiti Putra Malaysia UPM, Profesor Madya Dr. Haliza Abdul Rahman berkata, jerebu rentas sempadan bukan hanya memberi kesan kepada manusia tetapi juga haiwan dan tumbuhan. Katanya, antara kesan ketara ialah kerosakan pernafasan kronik, penurunan kadar pembiakan, dehidrasi dan kekurangan sumber makanan. Beliau turut menyarankan pelaksanaan protokol penyelamatan dan pemindahan hidupan liar, pembinaan koridor migrasi kecemasan serta penggunaan sistem amaran awal berasaskan kecerdasan buatan AI dan penderia kualiti udara di kawasan rizab hutan. Nilai keseluruhan pelaburan yang direkodkan sempena Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 kini mencecah RM9.3 bilion, mengatasi sasaran awal Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan iaitu RM8 bilion. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, jumlah berkenaan dijangka terus meningkat menjelang penutupan acara. China antara negara yang merekodkan jumlah kerjasama Memorandum Persefahaman MOU paling tinggi pada MAHA 2026 selain beberapa negara lain termasuk Uzbekistan.
1: Nilai jualan sudah mencapai 16.3 juta. Nilai MOU mengatasi target. Kita target 8 bilion tapi sehingga hari ini kita telah capai 9.3 bilion.
0: Datuk Seri Muhammad bin Sabu. Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan NUTP menyediakan peruntukan RM1.5 juta tahun ini bagi membiayai kos guaman ahlinya yang berdepan tindakan undang-undang berkaitan tugas rasmi. Presiden NUTP Aminuddin Awang berkata bantuan itu meliputi kes saman sivil dan pendakwaan jenayah dengan kos guaman bagi sesetengah kes boleh mencecah sehingga RM80,000. Menurut beliau, kemudahan berkenaan diberikan sepenuhnya kepada guru yang berdaftar sebagai ahli NUTP.
2: Ada saman yang dah berakhir, ada sedang prosedurnya sedang berjalan di mahkamah. Setiap kes ahli NUTP, kita sudah ada panel firma guaman yang akan bertanggungjawab terhadap pembelaan kepada kes-kes kita.
0: Dalam pada itu, Aminuddin berkata trend semasa menunjukkan semakin banyak saman sivil dipailkan terus terhadap guru berbanding kerajaan atau jabatan pendidikan. Sehingga Ogos lalu, 16 kes mendapat bantuan guaman NUTP termasuk 3 kes yang sedang dibicarakan di Kelantan. Katanya kebanyakan kes jenayah yang dihadapi guru melibatkan Seksyen 323 Kanun Keseksaan berkaitan kesalahan mendatangkan kecederaan ringan terutamanya insiden tidak sengaja ketika mengawal disiplin murid. Beralih ke perkembangan ekonomi negara, keputusan Bank Negara Malaysia mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75% memberi ruang kepada kerajaan memperkukuh disiplin fiskal. Fellow Penyelidikan Pusat Ekonomi Islam Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin berkata, kadar yang kekal stabil membolehkan isi rumah dan perniagaan merancang kewangan serta perbelanjaan dengan lebih baik.
3: Manakala pihak kerajaan pula mempunyai ruang yang agak lebih dan selesa untuk menjadikan belanjawan 2027 ini lebih bersasar, khususnya dalam agihan bantuan kos sara hidup, penentuan subsidi bersasar dan juga perbelanjaan bagi tujuan pembangunan. Walau bagaimanapun, pertumbuhan 6% ini tidaklah patut menjadi alasan kepada kita untuk melonggarkan disiplin fiskal. Sebaliknya, sewaktu ekonomi mengukuh inilah konsolidasi fiskal ini ataupun pengurangan defisit ini lebih mudah untuk dilaksanakan.
0: Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin.
4: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: melibatkan jalur gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami. Nasional FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormat. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka. Malaysia,
2: Malaysia. Layar maya minggu ini, Jody.
3: Mana kau sorok duit? Bagi aku duit. Bagi!
4: Saya tak ada duit.
3: Kau pekak!
5: Kadang aku fikir, hidup ni macam tak adil. Ada orang hidupnya gembira je, tak ada masalah kan?
6: Siapa lelaki tu, Kam?
5: Mana? Ha?
6: Masing-masing datang dengan parang.
7: Esok lusa macam mana? Mama yakin ke orang-orang tu tak datang lagi kat sini? Selama ni kehidupan kita okey je.
3: Cucu dengan nenek sama je. Menjusahkan hidup aku.
8: Memanglah. Memang duit habis. Sebab atuk tu kaki judi.
2: Dengarkan Layar Maya Jody. Sabtu 5 September 2026 pukul 2.30 petang dan ulangannya 10.30 malam hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jiwa Malaysia, hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Pilihanku, pilihanmu jua. Pilihan.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

yang di-Pertuan Agong perkenan perisytiharan darurat di Serian, Sarawak. Banjir Nepal, 55 rakyat Malaysia masih gagal dihubungi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim memperkenan berisytiharan darurat di Serian Sarawak susulan keadaan jerebu yang membahayakan kesihatan dan keselamatan orang ramai. Keputusan itu dibuat selepas mengambil kira nasihat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Oping serta agensi berkaitan. Pejabat Perdana Menteri memaklumkan kerajaan akan terus memantau perkembangan semasa serta menyalurkan nasihat kesihatan dan tindakan mitigasi segera kepada orang ramai. Susulan titah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim atas pengisytiharan darurat jerebu di bahagian Serian Sarawak, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan menggesa seluruh agensi agama dan masyarakat agar menyokong penuh langkah mitigasi serta bantuan kebajikan bagi melindungi kesihatan penduduk yang terjejas. Dr. Zulkifli turut menyeru pelaksanaan solat hajat di masjid serta surau di wilayah persekutuan bagi mendoakan kurniaan hujan yang bermanfaat serta perlindungan Allah buat warga Serian. Kualiti udara di Serian Sarawak masih berada pada tahap berbahaya setakat 10 malam tadi. Berdasarkan sistem pengurusan indeks pencemar udara Malaysia, stesen pemantauan di Ibu Pejabat Polis Daerah Serian merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU 477. Tiga lagi kawasan di Sarawak mencatatkan bacaan IPU sangat tidak sihat, iaitu Kuching 299, Samarahan 286 dan Sri Aman 247. Sementara itu, 18 kawasan merekodkan bacaan IPU tidak sihat melibatkan 8 di Sarawak, 6 di Johor, manakala 3 di Sabah dan 1 di wilayah Persekutuan Labuan. Dalam perkembangan berkaitan, operasi pembenihan awan OPA di Perlis membuahkan hasil apabila hujan di hampir seluruh negeri itu sehingga awal pagi tadi menyumbang peningkatan paras air empangan Timah Tasoh. Pengarah Jabatan Pengairan dan Saliran JPS Perlis Amir Budiman Abdullah berkata, hujan itu membantu meningkatkan paras air empangan berkenaan daripada 27 meter kepada 27.15 meter. Beliau berkata bacaan paras air itu merupakan paras air yang tertinggi sejak Januari lepas. Cadangan beberapa pemimpin parti politik agar pilihan raya umum diadakan lebih awal akan diteliti Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sebelum dipersembahkan kepada Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Beliau berkata buat masa ini tumpuan diberikan kepada agenda ekonomi, kesejahteraan rakyat serta usaha membanteras salah guna kuasa dan rasuah. Datuk Seri Anwar menekankan pentadbiran negara masih stabil dan mandat rakyat akan terus digunakan untuk memastikan pentadbiran berjalan dengan baik. Sementara itu, Datuk Seri Anwar menegaskan pengurusan Lembaga Tabung Haji TH wajar dikawal selia dengan lebih ketat menerusi pindaan Akta Tabung Haji bagi memastikan institusi itu ditadbir secara berhemah dan telus. Antara cadangan yang sedang dipertimbangkan ialah memperkukuh mekanisme kawal selia dengan penglibatan Suruhanjaya Sekuriti Malaysia dan Bank Negara Malaysia. Jelas beliau, langkah itu penting bagi memastikan pengurusan TH sentiasa tertakluk kepada pemantauan selain melindungi kepentingan pendeposit menerusi tadbir urus, pengurusan risiko dan pematuhan piawaian kewangan yang lebih kukuh. Menyentuh peluang golongan muda, lebih banyak ruang untuk meneroka bidang ekonomi baru akan diteliti menerusi Belanjawan 2027 termasuk penyediaan laluan yang lebih jelas untuk mereka. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata antara bidang yang diberi perhatian ialah pasaran saham dan pemilikan equity bagi memberi peluang kepada golongan muda mempelajari serta meneroka segmen ekonomi berkenaan.
1: Kita melihat ingin membuka satu dua ruang supaya talent ataupun bakat anak muda ini ada juga chance ataupun peluang untuk satu segmen atau dua segmen yang sebelum ini tidak terbuka untuk anak muda, terutamanya dari segi mungkin dari segi pasaran saham, dari segi pemilikan yang untuk membolehkan mereka mempelajari satu lagi ataupun melangkaui satu lagi segmen ataupun sektor yang baru.
0: Dalam perkembangan lain, Akmal Nasrullah menyifatkan program Junior Innovator Muslim musim kedua 2026 lebih inklusif dan kompetitif susulan penyertaan yang diterima melebihi jangkaan lebih 6,000 peserta.
1: Junior Innovaton 2026 ini lebih inklusif, yang mana kita buka satu kategori baru untuk murid-murid berkeperluan pendidikan khas ataupun MBPK. Malah kategori mereka pun kita sediakan juga hadiah untuk pertandingan kategori tunas kencana. Perkara yang kedua dari segi Junior Innovaton untuk tahun 2026, ianya sememangnya semakin kompetitif.
0: Tambahnya, peserta bukan sahaja perlu mempunyai idea yang baik, malah mampu meyakinkan juri profesional dalam tempoh yang singkat menerusi penyampaian, pengenalpastian masalah dan penyelesaian yang dikemukakan. Kategori baru murid berkeperluan pendidikan khas membuka peluang kepada golongan itu untuk bersama-sama mengetengahkan idea dan inovasi.
2: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Berita seterusnya. Nilai keseluruhan pelaburan yang direkodkan sempena Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 kini mencecah RM9.3 bilion ringgit mengatasi sasaran awal Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan iaitu RM8 bilion ringgit. Menterinya Datuk Seri Muhammad Sabu berkata jumlah berkenaan dijangka terus meningkat menjelang penutupan acara. China antara negara yang merekodkan jumlah kerjasama Memorandum Persefahaman MOU paling tinggi pada MAHA 2026 selain beberapa negara lain termasuk Uzbekistan.
1: Nilai jualan sudah mencapai 16.3 juta. Nilai MOU mengatasi target. Kita target 8 bilion tapi sehingga hari ini kita telah capai 9.3 bilion.
0: Datuk Seri Muhammad bin Sabu. 55 rakyat Malaysia masih gagal dihubungi memasuki hari ke-10 kejadian banjir dan tanah runtuh di Nepal serta China. Kementerian Luar kini sedang bekerjasama dengan pihak berkuasa kedua-dua negara untuk mengesahkan data mangsa termasuk persediaan analisis sampel DNA bersama PDRM dan Jabatan Kimia. Sementara itu, pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia SMART akan digerakkan ke Nepal bagi membantu operasi mencari dan menyelamat menggunakan aset berteknologi tinggi. Kumpulan ketiga bantuan kemanusiaan kecemasan China dan kumpulan keempat yang terdiri daripada 10 pakar DNA tiba di lapangan terbang antarabangsa Tribhuvan, Kathmandu. Duta Besar China ke Nepal, Zhang Maoming dan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Nepal, Mahabir pun memaklumkan. Bantuan kecemasan kali ini termasuk peti mayat, bahan pencegahan wabak dan barang keperluan harian. Pakar DNA China akan segera memulakan kerja bagi membantu pihak Nepal mengenal pasti identiti mangsa yang terkorban. Sebuah bangunan tiga tingkat runtuh di wilayah Fujian, selatan China susulan banjir dan hujan lebat berterusan akibat taufan Saudel. Bencana luar biasa impak fenomena El Nino itu turut memaksa penutupan sekolah, gangguan transit awam serta pemindahan lebih 83,000 penduduk di wilayah berkenaan. Amaran protokol kecemasan banjir kini dikekalkan di beberapa kawasan pesisir pantai berikutan ramalan ribut yang kembali menguat di Laut China Selatan. Akhir sekali sukan, tuan rumah Universiti Melayu muncul juara di laman sendiri apabila perenang berusia 18 tahun Muhammad Duha Zulfikri meraih emas acara 800 meter gaya bebas lelaki pada Sukan Institusi Pendidikan Tinggi SUKIP 2026. Beraksi di kolam renang Universiti Melayu, Muhammad Duha mencatat masa 8 minit 21.31 saat meninggalkan wakil Universiti UCSI dengan Perak dan Universiti Nottingham Malaysia meraih gangsa. Kejayaan itu hadir pada penampilan sulungnya di SUKIP. Muhammad Duha kini menyasarkan slot kesukan Asia 2026 di Aichi, Nagoya, Jepun 19 September ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi yang di-Pertuan Agong berkenaan perisytiharan darurat di Serian, Sarawak. Banjir Nepal, 55 rakyat Malaysia masih gagal dihubungi. Sekian berita yang disunting oleh Nur Azizah Muhammad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jalur Gemilang semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu. Nasional FM.
3: Mira? Oh, Mira.
4: Gampo ke Abe, we?
3: Mari kat peta ke Abe, ni.
4: Gampo, Abe.
3: Marilah, sayang.

0: Jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

Semangat Merdeka, Jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Malaysia.

0: Sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima. Abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Kini tiba masanya Zone

Malaysia. Kibarkan Janur Gemilang kita. Janur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Janur Gemilang. Hormatilah Janur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Janur Gemilang. Merdeka!

Tuan dengan senjata tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8 ya untukmu. Ha, Syaz teman anda untuk ceria pagi edisi Sabtu 5 September 2026 bersamaan 23 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dan buat makluman muslimin dan muslimat, telah masuk waktu solat subuh bagi daerah Langkawi hari ini pada pukul 6.04 minit pagi tadi. Dan saya nak bawa anda untuk tinjauan cuaca sepanjang hari ini. Saya rujuk menerusi laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Untuk daerah Langkawi hari ini, sebelah pagi dan petang diramalkan ribut petir di kebanyakan tempat, manakala sebelah malam diramalkan tiada hujan dengan suhu minimum 25 darjah Celsius dan suhu maksimum 33 darjah Celsius. Sebentar lagi, lebih kurang pukul 6.35 minit pagi, saya akan kongsikan imbasan peristiwa sepanjang semalam Jumaat 4 September 2026. Terus layan Langkawi FM.

0: #DJ.
1: #DJ September ini bersama-sama dengan pelajar-pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Mahsuri. Wan Muhammad Adib bin Wan Fazirul Latif dan Nur Alia Damia binti Muhammad Azril. Sabtu 5 September 2026 pukul 5:15 petang hanya di
2: Langkawi FM.

Itu dia seganding seiring Hijaz membawa kita ke pukul 6.35 minit pagi. Dan saya nak bawa anda untuk imbasan peristiwa sepanjang semalam Jumaat 4 September 2026. Saya rujuk menerusi portal berita RTM, sudah semestinya sahih dan benar. Jerebu, YDP Agong perkenan isytihar darurat di Serian. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim memperkenan pengisytiharan darurat di Serian Sarawak susulan keadaan jerebu yang mencapai tahap pencemaran udara membahayakan kesihatan dan keselamatan orang ramai. Keputusan itu dibuat selepas mengambil kira nasihat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg serta agensi berkaitan mengenai tahap kualiti udara di kawasan berkenaan. ...647 sekolah di Sarawak ditutup sementara akibat jerebu. Sebanyak 647 sekolah rendah dan menengah di Sarawak akan ditutup sementara selama 5 hari bermula 7 hingga 11 September berikutan keadaan jerebu yang menyebabkan bacaan indeks pencemaran udara IPU di beberapa kawasan negeri itu berada pada paras tidak sihat. Jabatan Pendidikan Negeri JPN Sarawak dalam kenyataan memaklumkan penutupan itu membabitkan 563 sekolah rendah dengan 108,477 murid serta 84 sekolah menengah melibatkan 90,082 murid. Dan seterusnya, Maha 2026 catat nilai pelaburan RM9.3 bilion dijangka terus meningkat. Nilai keseluruhan pelaburan yang direkodkan sempena Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia Maha 2026 kini mencecah RM9.3 bilion mengatasi sasaran awal Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan iaitu RM8 bilion. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Mohamad Sabu berkata, pencapaian itu direkodkan sehingga hari ketujuh penganjuran Maha 2026 dengan jumlah berkenaan dijangka terus meningkat menjelang penutupan acara. SPRM gantung pemakaian baju oren bagi OKS dibawa ke mahkamah. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menggantung pemakaian baju oren bagi orang kena siasat OKS yang dibawa ke mahkamah bagi tujuan permohonan reman berkuat kuasa serta merta. Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman dalam kenyataan memaklumkan langkah itu diambil susulan perkembangan terkini dan saranan semasa berkaitan tata cara pengendalian OKS khususnya ketika proses membawa mereka ke mahkamah. Dan untuk luar negara, AS kenakan sekatan terhadap Bank Turki kerana bantu Iran. Amerika Syarikat pada Jumaat mengenakan sekatan terhadap sebuah bank pelaburan Turki dan dua anak syarikatnya kerana didakwa membantu memudah cara perdagangan dan urus niaga kewangan berkaitan Iran termasuk pemindahan hasil minyak negara itu dari China ke Turki. Baik, itu antara imbasan peristiwa sepanjang semalam Jumaat 4 September 2026. Terus layan Langkawi FM.

Malaysia hantar pasukan smart ke Nepal. Jerebu darurat diisytihar di seluruh Serian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 7 pagi.

0: Malaysia akan menghantar pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia Smart ke Nepal seawal hari ini bagi membantu operasi mencari dan menyelamat mangsa banjir serta tanah runtuh. Kementerian Luar memaklumkan pasukan 11 anggota itu dilengkapi drone berkeupayaan tinggi dan peralatan khusus tertakluk kepada keperluan operasi serta tahap keselamatan. Sementara itu, pasukan sokongan tambahan Kementerian Luar tertiba di Kathmandu bagi membantu Kedutaan Besar Malaysia menyelaras usaha mencari dan mengenalpasti rakyat Malaysia yang masih belum dapat dihubungi. Usaha itu melibatkan penggunaan sampel DNA bagi membantu proses pengecaman dengan PDRM dan Jabatan Kimia membuat persediaan mengambil serta menganalisis sampel DNA daripada waris terdekat. Seramai 55 rakyat Malaysia masih dilaporkan gagal dihubungi setakat semalam. Susulan tahap pencemaran udara yang membahayakan kesihatan dan keselamatan penduduk di Sarawak, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim memperkenan pengisytiharan darurat di Serian. Pejabat Perdana Menteri memaklumkan keputusan itu dibuat selepas mengambil kira nasihat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg serta agensi berkaitan. Setakat 6.35 pagi tadi, indeks pencemar udara IPU Serian kekal pada tahap berbahaya dengan bacaan 404, semakin baik berbanding semalam 514. Manakala Kuching, Samarahan Sri Aman pula merekodkan bacaan pada tahap sangat tidak sihat. Susulan itu juga, sebanyak 647 sekolah rendah dan menengah di negeri itu ditutup sementara selama 5 hari bermula Isnin hingga 11 September. Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak memaklumkan penutupan itu membabitkan 563 sekolah rendah dan 84 sekolah menengah yang melibatkan lebih 198,000 murid. Sepanjang tempoh berkenaan, pengajaran dan pembelajaran di rumah akan dilaksanakan. Mengambil kira perkara itu, Jabatan Alam Sekitar JAS meningkatkan kesiapsiagaan dan pemantauan kualiti udara ke tahap tertinggi. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan JAS, Azuri Azizah Saidun berkata, pemantauan dan tindakan di lapangan diperkukuh selaras Pelan Tindakan Jerebu Kebangsaan serta Arahan Nerma No. 1. JAS Sarawak telah memperhebat operasi mencegah pembakaran terbuka melalui rondaan di kawasan berisiko tinggi selain pemantauan kebakaran belukar dan tanah gambut. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim akan meneliti cadangan beberapa pemimpin parti politik untuk mengadakan pilihan raya umum PRU lebih awal sebelum mempersembahkannya kepada Yang di-Pertuan Agong. Bagaimanapun, beliau menegaskan fokus utama kerajaan ketika ini adalah memulihkan ekonomi, menjaga kesejahteraan rakyat dan membanteras rasuah.
1: Sekarang ini fokus ekonomi, fokus kesejahteraan rakyat dan fokus untuk membersihkan negara daripada amalan salah guna kuasa dan sakau. Bagi saya, fokus ini yang penting. Keadaan yang ada sekarang, kerajaan itu masih stabil, kita tumpu yang ini. Jangan gusar. Orang yang ada amanah, yang bersih, tidak harus takut dengan langkah-langkah diambil oleh SPRM ataupun PDRM atau LHDN. Kita tak boleh terus biarkan keadaan sekarang.
0: Mengulas mengenai isu Lembaga Tabung Haji TH, Dato' Sri Anwar menegaskan pengurusan TH wajar dikawal selia dengan lebih ketat. Menurut beliau, penglibatan Suruhanjaya Sekuriti Malaysia dan Bank Negara Malaysia dalam pengawasan TH akan dilaksanakan untuk melindungi kepentingan pendeposit. Langkah itu supaya pengurusan lama tidak lagi terlepas dari pemantauan dan institusi mampu mengurus dana dengan lebih baik.
1: Dia sekarang di Tabung Haji, langkah-langkah diambil oleh pengurusan baru, oleh Tan Sri Rashid Hussein, itu bagi saya sesuai dan saya dengar taklimat mereka dan menyokong langkah-langkah, termasuk beberapa cadangan pindaan kepada Akta Tabung Haji supaya pengurusan itu dikawal lebih ketat oleh sama ada Suruhanjaya Sekuriti atau Bank Negara dan tidak terlepas seperti mana yang berlaku sebelum ini.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri mahu Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah serta Kementerian Kewangan berbincang secara baik bagi menyelesaikan isu peruntukan termasuk kelewatan pembayaran kepada kontraktor. Beliau berkata kedua-dua kementerian perlu mencari penyelesaian terbaik berhubung perkara itu. Pemakaian baju oren bagi orang kena siasat OKS yang dibawa ke mahkamah untuk permohonan reman digantung berkuat kuasa serta merta. Ketua Pesterjaya SPRM, Dato' Sri Abdul Halim Aman berkata, OKS kini dibenarkan memakai pakaian biasa ketika dibawa ke mahkamah. Maka baju lokap hanya dipakai sepanjang berada dalam tahanan. Pemakaian gari pula bergantung kepada keadaan tertentu dikecualikan bagi OKS yang uzur, OKU, kanak-kanak serta warga MAS. Langkah itu susulan saranan semasa berkaitan tata cara pengendalian OKS termasuk pandangan Perdana Menteri.
2: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

5 September 2014, rakyat Malaysia pertama dipilih sebagai Naib Presiden Jawatankuasa Saintifik bagi penyelidikan Antartika, SCAR. Pada hari ini dalam tahun 2014, Yang Berbahagia Profesor Datuk Dr. Azizan Abu Samah, Pengarah Pusat Penyelidikan Antartika Kebangsaan, NARC, menjadi rakyat Malaysia pertama yang dilantik sebagai Naib Presiden Jawatankuasa Saintifik bagi penyelidikan Antartika, SCAR, mewakili rantau Asia. Pengumuman pelantikan beliau ini dibuat oleh salah seorang wakil Yayasan Penyelidikan Antartika Sultan Mizan di Kuala Lumpur. Beliau yang mewakili rantau Asia sebelum ini pernah mengetuai ekspedisi penyelidikan sains Malaysia pertama ke Scott Base Antartika pada tahun 1999. Beliau akan menyandang jawatan tersebut selama 2 tahun hingga tahun 2016. Pengumuman pelantikan beliau ini dibuat bersekali dengan pengumuman Malaysia sebagai tuan rumah pertama di rantau Asia bagi mesyuarat Duit Tahunan SCAR dan Persidangan Sains Terbuka pada tahun 2016. SCAR yang ditubuhkan pada tahun 1958 mempunyai keanggotaan 31 negara di seluruh dunia.

Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8. Ya untukmu, yes it for you. Saya nak kongsikan berkaitan dengan jualan Ihsan Rahmah Madani 99. Yang mana akan dilancarkan secara dalam talian pada 9 September 2026 ini, bersempena dengan sambutan Hari Malaysia 2026. Dan yang paling menarik, rakyat boleh mendapatkan barangan keperluan harian pada harga berpatutan menerusi jualan ini. Jualan Ihsan Rahmah Madani 99. Jadi anda boleh nantikan pelancarannya pada 9 September 2026.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: RTM menegaskan bahawa kandungan klasik bukan sekadar nostalgia tetapi juga aset budaya untuk generasi masa depan. Interpretasi daripada pelancaran TV6.
0: RTM 80.